0: leder.
1: Denne sjøftøyen kjærle sjælen.
2: Vis.
1: Sjøen maskeren kjøl is færing olive. Galway Bay FM. Føymne galive.